kinoles a tulumak kahalat yam a prokateres a tulumangela tuluman tuluman tuluman a pinipituluman na pinabuyahela tuluman tuluman tuluman a parakituluman na pinabuyahela prokaprakaturin dolmakela tubaratek.